hwɛ to me be na wa do aduane sɛ wo dia aduane sɛ fɛm na aduane na nsu antɔ ngusu aduane be ye tɛnje aduane yɔ na bo ye aduane na bo aduane de ma ho ɛwo sɛ wo na wo dua ya wo na wo dɔ ho be aduane na ma aduane ne ye na mi kasa chiro ene mi kasa chiro sɛ wa brabo ɔ sɛ wo ninim dia ye ndinti obi ye adwuma adwuma no ɔninim dia wɔm

kada urade de ma wo ye bibi a enka be hwe wa hwe wo ma hwe wo nuanu ma hwe abusua o seska no wa punim die nti o seska no o seska no na bible say kai wo bo for so e wo wo mla temre mo emna ye die na ba emna ni onyam na ba emna nkunim die na ba obi a politician na ne chance bi abua hu say chance entra ho forever